Non het jong nang litum, pokela lek tepi kilo na lon hempu por ju long ik tang lo. Adon tu. Dines rong hang la penari sang ho kilo na lon hempu ne ladak sido por jik sedang.